dere ya to hota e yana tahan me to ado e yaha ti de na tahan me ke de ya to nagwe khuche window rock to tahan me ko e yan president bu nai gun e ya din na so ta pe di la to bi ji ka yi la e de ya to construction contract with vehicle da 17

be trendy do a decorative items da jo ko ta ge e ya e but the tart na jo ha da ho ni se do na ha chin ne homework schedule e ya da no e a do in the epic ha da so da the textbook zi e ya ni je jo ko da te go e ya da ke chin na da do e a pichin da te ko ta e textbook in ja pa bi ga laptop da ne a go da I don't know if I'm going to be able to do this.

Siad é dhe aidir ó thit é go san bin át lenda a dé san níls an dé na bhéh in dhéana de é a dá ní leis le chuine an de has aidir a sí tro láid a de has go dá ní ní de mó ó léigi bí é aidir si é a dí na réitchi ho an dá lu go bin dá ní si gé de cuii si é an de chuis lá le dí de mó éis bí é tro de a dit nes a dá ní na ré da hawn da has ago di eia White River twin linigi bako na re in the apple shilla nsa ha ho zoje eid eia da si yed on da has trada ne yego na hol trada tro dan linigi da ha da za tro nda de go ho la tro da has go da ne la ma governor Mike Brown in the with the mo yes we get President Trump issue ya di there Aj eia be la a ye la slit or leh besa de ni kedigi toda ladigi bin yet or best e da hat ne gi jene a kodi u khayu eia aj a sabena da has it da neti toda ladigi e binina a ko a jene go aj ke da hat it inigi toda la toda dan lego to e hajo go pansa kesta a si ye go eia deep bits ad at your hot on nilo tola dan lego e ado bit archipinage in da kaijinila.

khi ba thayan ge shin da jo ya ba thayan da danila connection sa ana kitza da da e pe da isni danila je penina za ki te ya so ar pasti a de shin te yan sa yan da this te the conge be ke ya ho ya pesna da osni e a je ya shin be ke da de ya shin da ho lo ko da na e aj e a shi kut ad e a pahane tr e di aj dap this nant e hit e an hit e aj e a tsapi yaj is a hit